0: ketampikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.
1: Kuping anda tiada arti.